n'ịmalite n'ihe na-eme na steeti Anambra. Ụlọọrụ na-ahụ maka ịkwado ọchịchị iwu na ịzọpụta ikike mmadụ Birilak ekwuola na ọ na-enwe nnukwu nchegbu banyere ebe nwosu Chikamsu Jennifer nọ, nakwazi nchekwa ya, dịka ọ laghachiri n'ụlọọrụ ndị uwe ojii na-ahụ maka nzaghachi ngwa ngwa RRS dị n'Ọkụzụ nke dị na steeti Anambra. Otu a kwuru na Jennifer rịọrọ enyemaka ha na mbụ o boro ebubo.